0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Upuli, pretočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je volika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
12: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
13: Dobro jutro, moja zoro plava.
14: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
15: Sad ćeš da popiješ kaficu.
16: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo

0: настроение, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, уверен, судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
6: Почиње добројутарњи програм на таласима Бет Радија, 7:05 минута. Драги пријатели, желимо вам најлепше добро јутро. Данас је недеља, последњи дан месеца маја, 31.5. Крећемо још један добројутарњи програм. Dobrom raspoloženju, zaista, kad pogledamo ovako nebo iznad Gradačca. Nadamo se dobrom vremenu, kao što smo imali juče. Do duše, sve dileme ćemo riješiti u prvom rubrikom, a to je vremenska prognoza iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dobijamo izvještaj kakav će biti danas, današnji nedeljni dan, takođe početak radne sedmice. Pored toga, stanje na putevima Bihom sa nama i ovog jutra saznaćemo da li su svi putevi prohodni, takođe i granični prelazi. Sad ne pitamo se da li je snijeg, grad ili sve ostalo. Ljudi, znajte da je izborna godina, često se negdje ne radi. Odnosno, nije prohodna. Elem, što se tiče ostalih vijesti, imat ćemo i radarsku kontrolu. I vi ako ovog jutra znate gdje su radari, pišite nam obavezno putem Viber Bet Radija, da to je 061 05 8855. Slobodno nam javite. Ako znate, vi da znaju svi. Dobro, rubrika Dogodilo se na današnji dan. Saznaćemo vam kroz istoriju što se to događalo na današnji dan, na 31. maj. Od 8 sati pokrećemo i ozbiljni sat. Rubrika U fokusu. Vidjet ćemo o čemu se to pisalo i ovog jutra, juče i proteklih 7 dana. Koje su nam aktuelne teme? Rubrika O zdravlju, nakon toga Bet horoskop u dva bloka, vam donosimo takođe vremensku prognozu. Mali oglasi su u jutarnjem programu Bet Radio. Male oglase emitujemo 5 puta dnevno. Rubrika koju svima preporučujemo, zaista i vi nešto ako kupujete, prodajete, tražite pravo mjesto za vas, su Mali oglasi Bet Radio. Prvo izdanje 9 sati i 30 minuta. Naravno, i ovaj jutarnji program završit ćemo sa sportom. Imamo o čemu da pričamo, vidite kako. Juče je odigrano finale Lige prvaka. Paris Saint-Germain nakon penala odbranili su titulu. Toliko toga, zaista 7 sati 8 minuta. Poželjet ćemo vam najljepše dobro jutro uz zabranjeno pušenje kao pozdravna numera.
7: Kažu da su čuda svijeta piramide afričke.

ravno na me. Kad je stari uparkiro u bašću jugu 45, skupio se sad komšiluk i pola rodbine.

jutarnjem programu. Naravno imamo i radarske kontrole kada je u pitanju naš divni grad Gradačac. Do 8.40 patrola će biti u ulici Žrtava Srebrenice. Danas od 14.30 do 15.30.

zapada, ovog jutra od 8 do 9.30 patrola je na potezu Šički brod Previle. Danas od 11 do 12.

0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prst

Bela Mionix. Stigli smo i do horoskopa Bet Radija. U dva bloka vam donosimo svih 12 znakova. Naravno, krećemo od ovnova. Posao, ovaj period pruža vam mogućnost da uđete u novu poslovnu saradnju. Ovog puta nemojte ići u rizik, nego idite pravo na ono što se vama čini kao najsigurnija investicija. Ljubav, ovnovi koji su u vezi mogu da prolaze kroz kratkotrajnu krizu, jer može doći do nesuglasica sa partnerom. Mogući su prigovori da partneru ne posvećujete dovoljno vremena. Zdravlje, pokrenite se, blage vježbe bi vam prijale. Bik, posao, ovaj period prožima poseban tempo poslovanja. Planete vam donose stabilizaciju na finansijskom planu, da bi potom vaša finansijska situacija počela da se kreće uzlaznom putanjom. Ljubav, bikovi koji su u vezi mogu početkom septembra da prolaze kroz razne nesuglasice. Zašto septembar sad? Početak pojačane ljubomore i nepovjerenja. Zdravlje, pad imuniteta. Blizanci, posao, povoljni aspekti da prineće tome da ostvarite neuspješne pregovore. Ljubav, vaša veza sa partnerom ušla je u period stagnacije, potrudit ćete se da povratite stari žar, a tome ćete posvetiti posebnu pažnju u želji da obradujete partnera. Zdravlje, prijavio bi vam kratkotrajni odlazak u spa centar. Rak, posao, očekuje vas uspjeh u okviru poslovne saradnje sa novim saradnicima, ali postoji mogućnost obnavljanja neke stare saradnje. Ljubav, vaš odnos sa partnerom ulazi u period harmonizacije. Planirajte zajedničko putovanje i vaš odnos se nalazi u procvatu. Zdravlje, stomačni problemi. Love, posao, ovaj period je izuzetno povoljan da ostvarite veliki napredak u poslovanju. Pravi poslovni potezi doneće vam unapređenje finansijske situacije na dugoročnom nivou. Ljubav, ovaj period može vam donijeti obnavljanje veze sa pišom ljubavi, ali vas to može dovesti u situaciju da se suočite sa nekim starim problemom. Zdravlje, više se odmarajte. I horoskop za djevicu u ovom bloku. Posao, ovaj period pruža vam priliku da unaprijedite svoju finansijsku situaciju. Uspjeh vam dolazi kroz inovativne ideje. Ipak budite oprezni. Ljubav, vi partneru ne posvećujete dovoljno pažnje i to vam daje povoda da sumnja u vas i vašu iskrenost. Neophodno je kompromisno rješenje i otvoren razgovor. Zdravlje, opustite se. Mi se vraćamo nakon jedne muzičke numere.

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz 3.9.
0: Jutarnji izvještaj. Fudbaleri Paris Saint-Germaina odbranili su titulu prvaka Europe nakon što su u dramatičnom finalu Lige šampiona, Lige prvaka, na Puškaš areni u Budimpešti savladali londonski Arsenal boljim izvođenjem 11-0 4-3 je bilo. Nakon regularnih 90 minuta i produžetaka rezultat je glasio 1-1, a u penal lutriji više smirenosti i sreće imali su Parižani. Paris Saint-Germain je tako postao tek drugi tim nakon Reala koji je odbranio titulu u ovom takmičenju pod nazivom Liga prvaka, a prethodno su osvojili i titulu prvaka Francuske. Utakmica je počela šokantno za francuskog prvaka, igrala se 6. minute nakon što je kapiten Paris Saint-Germaina kardinalno pogriješio, Trossard je presjekao loptu i sjajno postavio Kaija Havertza koji je iskosa s lijeve strane pogodio pod prečku za vodstvo Arsenala od 1-0. Nakon toga Paris Saint-Germain je preuzeo potpunu kontrolu nad utakmicom dok su se topnici grčevito branili. Paris Saint-Germain nije stvarao mnogo šansi, ali je konstantno napadao, a pritisak im se isplatio u 62. minuti. Oskvere je srušio igrača Paris Saint-Germaina, a njemački arbitar pokazao na bijelu tačku. Siguran realizator bio je Dembele za 1-1. Do kraja regularnog toka bilo je tu stativa. Zaista su propustili velike šanse za potpuni preokret. Prvi produžetak donio i novu polemiku. U 102. minuti kompletan tim Arsenala je skočio tražeći 11 terac nakon duela Nuno Mendesa i Manduke u 16 tercu Paris Saint-Germaina. Sudija je ponovo odmahnuo rukom, a VAR se nije uključio što je izazvalo bijes menadžera Trete Declana Rice'a, koji su zbog žestokih protesta zaradili žute kartone.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovo jutarnji program. Da vam još jedan put poželimo dobro jutro. Nadamo se da ste se probudili uz talase Bet Radija, uz dobro jutarnji program. Prijatelj dobro jutarnjeg programa, Mlečna industrija 99, Gradačac, kod nas ovog jutra na stolu. Jedite zdravo. U nastavku, kao što ste navikli nedjeljom, nedeljni muzički miks. Nastavljamo sa pola sata Sevdah muzike. Nakon toga imamo i sat i po vremena narodnjaka. Danas od podne i izvorna muzika na talasima Bet Radija.

0: celog jutra pa do mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sledećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: 10:34, sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Dragi prijatelji, kao što smo najavili, danas nedeljni muzički miks. Imali smo jutarnji program pod zabavnom muzikom, nakon toga pola sata sevdah muzike. U nastavku pokrećemo SMS sat i već od ovog trenutka možete nam slati svoje SMS poruke. Bilo šta da slavite danas, da proslavimo zajedno. Kako poslati poruku? Vrlo lako, jednostavno. U standardnoj poruci ukucate bet, napravite razmak, nakon toga tekst vaše poruke, čestitke, možda pozdrava. Zajedno sa muzičkom željom šaljite na 091 510 101, što je osnovni broj. Tu je broj prioriteta 091 910 106. Naravno, i dijaspora nam se može javiti. Malo je drugačije za dijasporu. Kucate gama, napravite razmak, nakon toga bet, pa razmak. Tekst vaše poruke, muzičke želje, sve to šaljete prema zemlji u kojoj se trenutno nalazite. Hrvatska 667 667, Slovenija 3838, Švicarska 9292, Njemačka 44144. Sve informacije kako poslati SMS, da emitujemo vašu čestitku, možete pronaći na našem portalu radiobet.eu. Pozdravit ćemo sponzora SMS sata, to je Granit Prom, Ledenice Donje. Bilo šta da vam je potrebno od kamena, mermera i granita, na pravoj ste adresi. Edo Kamenica i njegova ekipa napravit će sve što ste zamislili. Da napomenemo i to, danas od 12 izvodni zvuci, još jedno šargijanje talasima Bet Radija. Izvornjaci. Ali do tada idemo narodno. Još jedan put želimo vam dobro jutro, dobar dan. Emirino šargijanje, upravo se javlja kolega.
5: Po drugima pozdrav šalješ i poruka.
4: I to lično Emirino šargijanje. Veliki pozdrav za sve vas koji ovog jutra pijete kafu, uživate pred posao.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Bet Radio.

0: Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Bet Radio.

0: So stay tuned.
1: Bet Radio.
2: Neka krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobismo mi, a ponosni sponsor Limaria Jenny.

Šarge spremna, ja spreman kao nikad. Dobar vam dan, dragi moj narode, poštovani slušaoci, ljubitelji izvorne muzike, šargijanja, dragi šargijaši. Napravili smo danas malu rokadicu, pa evo, prije moje najave smo oslušali pozdravnu sponzorsku pjesmu i naravno našeg džinglove, našeg sponzora, svakako ćemo i pozdraviti. No prije da ja vama zaželim dobar dan i da kažem ove nedjelje idemo... idemo da se družimo, da sviramo, da uživamo...

Muškarac nani penzioner ovim putem želi upoznati iskrenu ženu za druženje. Broj telefona je 0665 42 149. Ja došao iz Njemačke, param. Mislim, ne ide to tako u pjesmi, ali ševo, garavušo, koti, kosu redi, sluša za ovo, ide za ovog našeg stranog penzionera koji želi upoznati damu za druženje. Da, da, pa eto dame.

Pozdrav za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, pozdrav za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirsa.

Pozdrav ide za Mirsu Karaču, za Ibru, za Kuticu, za brata Nazifa i za Momu. Naravno, od našeg Mirse Karača.

910, 106, pozdrav za Rane u Njemačkoj, Samira, Paprica i Rešku od brata Čubeta, pozdrav za Rane, Mirsu, Momu, Denija, Barbu i Danija.

sad idemo jedno ovako za društvo na Lovačkoj u Vitanovićima. Pozdrav za Zdravka i za Josipa koji ide u mirovinu.

Idemo mi dalje, naravno još se družimo kroz šrgijanjem. Pozdrav od Mirce Karače za Ibru Kuticu, brata Nazifa i momu, sve to od Mirce Karače naravno.

0: Eto tako, dragi moj narode, tačno je 15 sati na satu Bela Mioniksa. To znači da smo došli do kraja još jednog šargijanja, još jednog druženja. Jednu nedjelju ostavljamo iza sebe, naravno idemo dalje. Pozdrav sponzoru, to je Jenny, ili Marija i fasade i ćevabđinica i sve život. Kad kažemo Jenny, znate da mislimo na puno toka. Pozdrav za našeg sponzora, naravno oslušat ćemo još jednom i sponzorsku pjesmu za našeg Jennyja. Naravno u nastavku programa prelazimo na narodnu muziku, folk ritmove, pa ćemo malo i uključiti marketinga i svega onoga. Jedno lijepo druženje pred vama, lijepa noć nas očekuje, tako da ne menjajte frekvenciju, nego ostanite dalje uz Bet Radio. Kako to, jeli, pravila nalažu, nakon pozdravne numere, odnosno odzdravne u našem slučaju, jedna narodna, pa ćemo male oglase, one od 14.30 i onda idemo dalje. To je to, ne menjajte frekvenciju, ostanite uz Bet Radio.
1: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: SMS Bet Radija.
1: Dalje ćemo ovako, samo za okrugli sto, za našu gumicu. MC Stojan i Mladenovićka.

Tako kaže Đus, Darko Lazić, Đani Đus, Pismo 2. Držimo se ovih noviteta i dalje, samo za našu gumicu, za njen okrugli sto.

Ispravit ćemo se za ovoga Dafija što nam je promakao. A eto, idemo dalje. Kralju moj, samo za našu gumicu pozdravi.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla

0: Bet Radio SMS.
1: Dragi moj narode, dobar vam dan i od nove dežurne ekipe. Mi ćemo u nastavku naravno da čitamo vaše poruke, da se družimo. Kasnije ćemo se opet najaviti, a u nastavku slušamo Peđu. Sretan rođendan, kaže ženi Belmi, želi muž Kenan. Sve najbolje i od dežurne ekipe.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 13

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postavi za kolegu Hercegom. Sa tušme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro. Aj.
1: Slušamo sada Selmu Bajrami. Kakvo tijelo Selma ima?

Čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje da biramo dobre hitove. Enes Begović u nastavku. Ako ipak dođeš da me vidiš.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu. SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas. SMS sad. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj poslednji, nimalo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
1: Da, da, sviramo samo za vas. Čuli ste još jednom brojeve prioriteta. Kako da nam pošaljete vaše poruke. Mi u nastavku slušamo Harisa Džinovića. Traži.

da malo sada ubrzamo ritam pred ovaj večernji program, da se malo zagrijemo. Balkan u čudu je, harmonika svira, idemo dalje.

Iako danas nije subota, ma može i da ide Asim Bajrić. Idemo, nastavljamo, da sviramo, da se družimo, da se veselimo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: E, ovo nam je trebalo da sviramo punim gasom. Ide Mile i Milica samo za jednu jedinu kraljicu Suzanicu, za našeg kralja Senada i naravno za najbolju firmu Hus.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Znate kako to ide. Gaz, gaz, pa dam, dam. Samo za jednu jedinu kraljicu Suzanicu i za našeg Senada. Veliki pozdrav idu za vas. Prijovićka u nastavku.

to je ta ipak noć. Nije karaoke, ali evo, ispravili smo na vrijeme. Sviramo za firmu Hust, za našeg Senada i naravno za kraljicu Suzi.

0: SMS Bet Radija.
1: Vrijeme je da nastavimo dalje sa porukama. Meho Pozić u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za kumu Dragicu i za kuma Antuna. Veliki pozdrav, idu za društvo, za našeg Senada, a posebno za našu Suzanicu.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: The hits just keep on coming.
2: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
3: Kiša dobrih nota ide dalje. Pozdravi, kaže, idu od Nuke za tri jarana, za Saketa, Anela i Mešu, koji idu u Holandiju. Neki novi život, sretan put, evo i od dežurne ekipe Bet Radija.

0: Slušate večernji program.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pomoj za Rubiku, puš vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si uradio. Viruba, šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
3: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
3: Večernji program. Večernji program.
6: Budemo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
7: Do zore.
8: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje sada uz Sinana. Zaljubih se. Pozdrav i kaže idu od Tri Pantera sa Starog grada Srebrenika za svo žensko slušateljstvo.

0: kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota ide dalje. Slušamo sada Šabana i Gordana. Kaže, može još jedna za svilajce. Može, naravno, pozdrav idu za ekipu i samo neka je veselo.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo dalje uz Mileta. Ja ne ličim na bogate momke. Pozdravljam, kažeš ti, stižu iz Minhena za ekipu i za dežurnu ekipu. Samo za društvo u Minhenu. Veliki pozdrav, idu za Njemačku.

slušamo sada Zehru. Pozdrav idu za tri Pantera sa starog grada Srebrenika, uz još jedan, još veći pozdrav za slušateljstvo ljepšeg pola.

0: Jesi spreman?
1: Jesam.
0: Pa hoćemo?
1: Pa hajde.
0: Hajde ti.
2: Pišite nam vaše poruke iz Hrvatske.
0: Otvoriš poruku.
2: Ukucaš bet.
0: Napraviš razmak.
2: Napišeš tekst poruke.
0: I sve to šaljete na
2: 888-999.
0: Lahko zapamtit. 3 osmice.
2: 3 devetke.
0: Bet Radio. SMS.
3: Idemo dalje veselo. Pozdravi, kaže, idu dežurnoj ekipi Bet Radija i svim betovcima od vesele ekipe iz Opatije. Pozdravljamo ekipu i cijelu Opatiju.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo sada Mileta, zbog takve ljubavi se živi, samo za svilajce.

0: 99.9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo sad da stoju, takva je ljubav. Samo za veselu ekipu iz Opatije.

0: jedna pauka.
1: Sviramo dalje. Za veselu ekipu iz Opatije. Veliki pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje uz Mileta. Budi moja. Pozdrav idu za moju krv.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo sada Brenu. Samo za veselu ekipu iz Opatije.

0: dalje najbolji.
1: Dara Bubamara, samo za veselu ekipu iz Opatije.

idemo dalje. Za svilajce na Strnjaku pozdravljamo vas sve i samo neka grmi. Idemo dalje uz Đanija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo veselo uz Sin Na. Svi lajci sa Srnjaka žele Pauli Stanić sretnu prvu pričest.

Saša, dobrih nota. Slušamo sada Kukija za veselu ekipu iz Opatije.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Noćas ću da se napijem. Kaže, evo i mene dok se vozim da pozdravim. Mislim da si ti Ema. Jeste, jeste. Ema je sa vama večeras do ponoći. I kaže da pozdravim sve Betovce. Pozdrav idu za Lukića.

0: Cerca FM.
1: Kaže, idemo još jednu pravu dobru otpjevanu. Lukić u potpisu, sviramo i dalje po njegovom izboru.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Slušamo sada Kebu za veselu ekipu iz Opatije.

Vrijeme je za naredni SMS. Kaže, po našoj želji za svilajce, evo mi smo izabrali da to bude Sinan na Balkanu, pa se nadamo da će odgovarati.

0: je moj radio.
1: Ljuba Aličić u nastavku Plačite sa mnom jesenje kiše. Pozdravi kaže idu za ekipu iz Minhena, za naše društvo i za cijelu dežurnu ekipu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Pozdravi, kaže, idu za čitaonicu Grebnice, a posebni pozdrav idu za najbolji klub NK Korpar Grebnice. Uživajte u nastavku.

0: radio.
1: Dobro veče, kaže. Dobro veče i vama. Za vas slušamo Sinana, Ne budi me majko.